Bubuga to go bufoka. Ma de na mi mina bara orandida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragadir na. Wule ragadir torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund. De gamatar na bara wule mundi. Basan tomo murim. Nogri mi log talbi kira gula kirin anab sabi yel kataka kirin aninde bindin dan. Tepat san saban santrak pelatuk pada nan Martin pada. Redir mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berumun. Bawa nan mi mina bertu wara kira kau rana. Kasur wule wara gile bana san kalangan numura na aina basan nakal bala ni bertu wanti. Kamar nan wule wara bu banda ora hidir. Bawa nan mi mina kap san kani kap kam wule wara bu kami. Kalabana hong ni jangan bi basan dogru kukuni haruku bibir ba kalani babe babir bina kalang keren bini. Le bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wuli be ibe mini ti tim bona te mingna mundu bana man tu tora ba wona du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asu ni de banna me dum nana hatun be bi sanat bin getu yu.